0: Ironic, dette var Alanis Morissette, og hun så heldig å ha bursdag på den 1. juni-dagen.
1: Jeg må telle bursdagen min. Det så horrible. Flip.

Aha, I Little Decent modus der I Touchy, og før det hørte Dramon her I nattradioen. Og siden vi inne I den første junidagen da, så det jo nærmest sjølsagt at dagens navn må jo være juni. Og June. Og da skal jeg sjekke litt I arkivet og finne en låt som passer her, mens du hører på Ingeborg Batland.

To make you feel my love heter låta opprinnelig. Bob Dylans låt, Ingeborg Bratlines version heter Fordi jeg elsker deg. Ja da, flott. Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter Juni da, og som danser. Hør her.